0: となりました。
1: ニュースを聞いた時の印象をサチエリさんは次のように語ります。衝撃だった。3度目の正直で受賞を勝ち取ったアルファグアーラノベルズ賞を受賞した作品はスペインをはじめ世界のスペイン語圏諸国で一斉に出版される。当たる時もあるし外れる時は外れる。今回は当たった。アルファグアラノベルズ賞のこれまでの受賞者のリストにはトマス・エロイ・マルティーネス、マヌエル・ビセント、ラウラ・レストレポ、エレーナ・ポニア・トワスカやサンティアゴ・ロンカグリオの名前があります。サチエリさんは1967年ブエノスアイレスに生まれました。歴史学を修了し歴史の先生でもあります。サッカーをテーマにした短編で有名になり始めました。2000年に発表されたエスペランドロ・アル・ティト、ティトを待ちながら、2001年のテ・コノスコ・メンディサーバル、メンディサーバル、お前を知っている。2004年のロ・ラロ・エンペソ・デスプエス、変なことはその後起こったなどの短編は人気が高まり、サッカーのスタジアムでサポーターたちがその一節を暗唱するほどでした。例えばアルゼンチンのサッカースーパースターのディエゴ・マラドーナさんをオマージュするメ・バン・ア・テネルケ・ディスクルパール、ちょっと失礼するの一節はサッカー解説者のアレハンドロ・アポさんの声で皆に知れ渡りました。
2: Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos.
0: Eduardo Sacheri 原則瞳への問いの映画化作品、ホアン・ホセ・カンパネラ監督、エドワルド・サチエリさんが脚本を手掛けた瞳の奥の秘密はアルゼンチン映画史上最もヒットした作品の一つとなり、2010年度外国語映画オスカー賞を受賞しました。20の言語に訳された原作瞳への問いについてサチエリさんは次のように語ります。小説瞳への問いは思い出を一番多く共有した層に捧げた作品だ。全ては残る思い出だけということを教えてくれた祖母。僕が小さかった時はいつもお昼ご飯を作ってくれ、家族の思い出を語ってくれた。僕たち二人は語り部と興味心あふれたリスナーというベストなコンビだった。小説ラ・ノーチェ・デラ・ウシーナ、パワープラントの夜はブエノスアイレス州の架空の村オコノールが舞台となっており、2001年のアルゼンチンの経済危機の真っ只中、詐欺に遭い全てを失ったルーザー負け組の人々が復讐を企てるストーリーとなっています。この小説についてサチエリさんは語ります。舞台は架空の村で、普通に暮らしていた人々が2001年の経済危機の際取られた銀行の預金凍結のほんの少し前、詐欺に遭い持ち金すべてを失い、盗まれたものを取り返そうと、盗っ人から盗み返そうと計画を立てる。もちろんみんな普通の人々であるので盗みのプロではない。この小説はその結末を知っている誰かが語るストーリーで、最後までサスペンス調で引っ張っていきます。危機は人間の本性をさらけ出す。2001年の経済危機の時、詐欺に遭った人たちは最悪の状態だったにもかかわらず、人間としてこれ以上落ちれないと気づきストップをかける。低レベルな他人に引きずられ、自分が嫌なものにはならないと肝に銘じる。サチエリさんの小説は普通の人の普通の生活がある時を境にガラッと変わり、その変化にどう対応していくか、そのプロセスを書いています。サチエリさんは語ります。耳と目を研ぎ澄ませ、
1: 普段の何の変哲もない生活の中で注目できる何かを見つけることが好きだ。同じことを登場人物に体験させ、そして読者も普通の生活が本当はそんなに普通ではないということを発見してほしい。
3: En mi formación como lector、
1: サチエリさんは続けます。思春期の真っただ中、一番印象に残っている作家はコルタサールだ。普段の何気ない生活情景を文学作品に昇格させるという手腕、同じことをするというのは大変おこがましいが、そういう方向性でこれから書いていきたい。普通の生活のシンプルなストーリーを起点にするというスタイルで人気を集め、特にサッカーをテーマとする短編でポピュラーな作家となったエドワルド・サチエリさんはコルタサールについて言います。彼と同じことをするというのは不可能だが、彼の後を追い何かを見つけるということはできるかもしれない。人気作家となり有名になったサチエリさんですが、自身も含めて負け組の市民がほとんどだと言います。じゃあ誰が勝ち組なのか。一見勝ち組に見える人でもいつかどこかで何かを失うかもしれないということを自覚しなければならない。自分勝手なパフォーマンスでヒーロー気取りの登場人物はサチエリワールドには出てきません。彼の作家としての観察感は歴史の先生として教鞭を取っていた頃から培われたと語ります。25、26歳の時、頭を整理するため書き始めた。出版するとかそういうことは考えずに書き溜めたものをラジオの著名なキャスターアレハンドロ・アポさんに送った。アポさんはラジオの番組で僕が書いたものを読んでくれ、リスナーの反響は良かったよと言ってくれた。他人の視線が良くも悪くも影響を及ぼすことが別居になった。何の変哲もないことから偉業を成し遂げる人物、エドワルド・サチエリさんの声はサポーターの熱気が渦巻くサッカースタジアムでも分断でも響き渡ります。一人の人間の偉大性を語りながら、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集マティアス・アレセイゴール。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、世界を巡るアルゼンチン人、エドワルド・サチエリ、負け組の偉業を語る作家、お伝えしました。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Hi, Argentina al mundo
4: Hi, Argentinian in the world
0: 独立200周年の歴史、アフリカ系アルゼンチン人の戦い。アルゼンチンの黒人の歴史は、人種差別的な思想を持った指導者の影響で、これまで隠し通されてあまり社会に浸透していませんでした。教育現場、メディア、社会全体の無関心、不明確な統計データなどで、アルゼンチンはヨーロピアン白人の国という間違った認識が先行していました。人種差別はないという建前は、スペイン統治下、アルゼンチンに釣られて来られた黒人奴隷の末裔、黒人在アルゼンチン黒人5世のマグダレーナ・ポチャ・ラマドリッドさんの体験や証言により簡単に覆されてしまいます。2002年、黒人でアルゼンチン人というのはありえないという理由で出国することができませんでした。アルゼンチンには黒人がいない、あなたはペルー人でしょと言われました。キューバ、ブラジル、ウルグアイ出身ではないのに、どうしてあなたみたいな人がアルゼンチンにいるのと言われました。先住民族、インディアンや黒人の地を隠すのはラテンアメリカでは当たり前のことと捉えられています。特にアルゼンチンでは白人系統のヨーロピアン社会は文明であるとコンセプトを社会に浸透させることに成功した国の一つです。スペイン統治下、アルゼンチンに連れてこられた黒人奴隷の子孫は現代には存在しないという政府の公式見解までもが作り上げられました。教員で研究者のミリアン・ゴメスさんは次のように説明されています。ラテンアメリカ全体で人口の白人化が長い間行われてきました。独立が成し遂げられた後もアメリカ、ヨーロッパの思想が根強く残っていました。白人の遺伝子は社会、経済発展をも成し遂げると信じられていました。教育者、政治家のサルミエントは、インディアンと黒人の地を白人の地と入れ替えなければアルゼンチンは発展しないという考えを植え付けていきました。19世紀にはアルゼンチンには黒人はいない、ボエノサイレスはパリ、アルゼンチンはヨーロッパで、強制的にアルゼンチンに連れてこられた移民はいないというメッセージを教育現場やメディアに浸透させる政府プロジェクトも実施されました。先住民族のインディオは農場や鉱山での労働には体力がなく脆弱だと言われていたため、16世紀にはアルゼンチンに黒人が奴隷として連れてこられました。イエズス会の宣教師たちはリオデラプラタ、複合制と当時最も多くの黒人奴隷をアルゼンチンに連れてきたカトリック教会の修道会だと言われています。上流階級家庭で召使いとして働いていた奴隷はおやつや煮込み料理を作り、路上で道行く人に売り、売り上げ全体は全て主人に渡すことになっていました。白人や先住民族らと比べると黒人人口は際立って多く、1778年セバージョス副王が行った人口統計によると Buenos Aires では人口の 40%、 そしてサンティアゴ・デル・エステイロ州やサルタ州では人口の 50% が黒人という結果が記録されています。

また連れてこられた奴隷は1806年から1807年までの間、続いたイギリスに占領されたブエノスアイレスを手に取り戻すため、構成された黒人混血部隊で人間の盾として第一線に送られました。その勇気あふれた戦いをもじり、大砲の砲丸のようにという一節が現在でも使われています。このことについてポチャ・ラマドリッドさんは次のように語っています。教育現場で私たちの歴史のすべてが語られないということが一番の問題です。ヨーロッパの白人の子孫がすべての歴史を作ったわけではなく、アルゼンチンの歴史で語られることがない私たち自身の過去歴史も消されて行かれることに憤慨します。また独立記念日を祝う学校の行事で、私の孫たちは白人の英雄の役を任されたことは一度もなく、いつも上流階級家庭の召使いの役を与えられるんです。1810年の5月革命の後、スペイン復王政下にあった民衆の主権を求める運動が数多く起こりました。1813年には紙幣発行、貴族制度と奴隷制度の廃止、奴隷の母親から生まれた子どもの自由などが宣言されていきます。奴隷の母親から生まれた子どもは自由で、奴隷を買った主人の所有物ではないという宣言は当時は大変革命的で先見性を持った宣言でした。しかし奴隷制度の完全な廃止までには40年以上の歳月が必要でした。

軍に入隊した黒人や混血の人たちは、入隊後5年が経過すれば自由の身になれることが約束されていましたが、その大半が戦線で命を落とし、自由を手にすることはできませんでした。サンマルティン将軍がアルゼンチン北部に遠征するため構成した師団1200人の兵士のうちの800人が黒人でした。そしてアンデス山脈を越えチリへ越境した軍隊の2500人の黒人兵士のうち、生還したのはたった143人だけでした。歴史的食材が待たれています。アフリカ系市民はこの国のために戦い亡くなった。下働きの黒人だけではない。カトリック教会こそが黒人奴隷を最も多く搾取した。今まで語られることがなかった史実、この国のためアフロアメリカン人は戦ったと認められることが歴史的食材となります。黒人の歴史を探しまた否定するのは、ネグロ・ファルーチョの歴史に大きく関連しています。スペイン国旗への敬礼を拒否し銃殺されたアントニオ・ルイスという兵士のことで、実在したのか、それともヨーロピアン・アルゼンチンを強調するため、当時の歴史家で大統領にもなったバルトロメ・ミトレの創造の産物なのか、はっきりしたところは分かってはいません。独立戦争には奴隷も含む数多くの人たちが戦いました。黒人奴隷の場合は愛国心からだけではなく、自由になるためでした。白人師団は黒人部隊とは違うものでした。アンデス山脈越境師団では黒人部隊は白人師団より切り離されていました。独立のためのアフロアルゼンチン人部隊は無名の兵士で構成されていました。ほんのわずかな例外の一例として、北部遠征軍で将軍に任命されたマリア・レメディオス・デル・バージェと18世紀末奴隷としてアルゼンチンに連れてこられ、北部革命で戦い自由を手に入れたマヌエル・マセドニオ・バルバリンの名前があります。ラテンアメリカの独立運動は大砲の砲丸と呼ばれ、国の自由、自身の自由のため戦った黒人混血部隊なしでは成し遂げられなかったものです。

独立200周年の歴史、アフリカ系アルゼンチン人の戦い。制作編集シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーター上田恵子、オペレーター

0: San Carlos de Bariloche。 今日の番組ではアルゼンチンの首都ブエノスアイレスより南に1600キロ離れたパタゴニア地域のアンデス山脈沿いリオネグロ州のサン・カルロス・デ・バリローチェ、以下バリローチェをご紹介いたします。山、川、草原、四季感、美しい自然に恵まれ、ウィンタースポーツ、ウォータースポーツ、エクストリームスポーツ全般が楽しめます。詩人マヌエル・ベンデルスキーは1944年エントレリオス州に生まれます。そして1970年代バリローチェに移り住み、25年以上にわたってバリローチェの景色、生活を歌い続けました。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第1部。アルゼンチンを訪れる人々にはぜひバリローチェへ寄っていただきたい。氷山の溶けた水でできている湖、美しい森林で覆われている山、透明な河川、スキー、トレッキング、釣りも楽しめる。バリローチェの空気は澄み渡っており、パタゴニア地域独特のものと言われており、ベンデルスキーさん曰く、他の場所とは違う輝きが景色を一層美しくしているそうです。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第2部。色彩あふれる他の街と比べると、バリローチェの空気は一段とクリーンで、街に独特の輝きを与える。夜でもそれは同じだ。自然景観だけではなく、パタゴニア博物館、オットーアートギャラリー、チョコレートの館など見逃せません。オットーアートギャラリーにはミケランジェロの代表作ダビデ、ピエタ、モーセの実物大のレプリカは常時展示されています。すべてイタリアのオリジナルから作成されたレプリカです。南米初のチョコレートの館、最も世界中に浸透した製品チョコレートの全てが分かる専門館となっています。パタゴニア博物館は主に化石の保存と展示に重点が置かれており、1億5000万年前生息していた恐竜のほぼ全ての骨格の化石が展示されています。またテニスボールより少し大きいサイズの恐竜の卵の化石も展示されています。バリローチェの歴史、文化背景などいろいろなことがわかります。食べ物もアンデス山脈沿い地域の先住民族独特の料理エル・クラントや、ヨーロッパ各地よりの移民でアルゼンチン南部が開拓された歴史を再現する意味でのヨーロッパ各地の料理など、グルメ通にはたまらないバラエティがあります。
1: Porque los platos típicos de Bariloche que no se pueden perder con toda seguridad son curiosamente。
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第3部。バリローチェにはイタリア、ドイツ、フランス、スペインなどヨーロッパよりたどり着いた移民の料理のレストランがある。その他には以前の大地主が所有者だった牧場の民家などで先住民族の料理も食べられる。バリローチェには国際空港があります。国内路線ではブエノスアイレス発着以外にもコルドバ、ロサリオ、マルデルプラタ、ビエドマ、エル・カラファテの地方都市よりの発着便があり、国内外より多くの観光客が訪れます。またバリローチェを含むパタゴニア地域全体は 20世紀起こった戦争・紛争を逃れたヨーロッパの人々をかくまった場所です。ナチスドイツの戦犯もアルゼンチンまで逃げ隠れて住んでいました。
1: Bariloche es un lugar que efectivamente albergó después de las guerras a mucha gente de Europa.
0: Manuel Wendelsky さんの声第4部。ヨーロッパによく似ている地形、景色、気候から数多くの移民がバリローチェを選んだ。第二次世界大戦から逃れたナチスとユダヤ人は平和に共存するためある意味でバリローチェで停戦協定を結んだと言える。

0: ゴニアの山並みを背景とした夕焼けは、日中の日差しから夜間の月光まで移りゆく経過を映し出すダイナミックで、そして静けさにあふれたセレモニーです。
1: Si está cerca del lago Anahualhuapi o cualquier otro lago, yo aconsejo eso. A mí me emociona ver ese espejo maravilloso.
0: マヌエル・ヴェンデルスキーさんの声第5部。バリローチェの夕焼けは湖畔で見るのが好きだ。若い人はバリローチェの夜はクラブで夜通し踊るのが恒例となっており、高校生の修学旅行の定番となっています。クラブはちょっと遠慮という人たちにも楽しめる場所はたくさんあります。
1: Hay una corriente muy importante de adolescentes, de estudiantes, concretamente, que ya tienen la tradición de pasar.
0: Manuel Wendelsky さんの声第6部。高校生の修学旅行の定番のバリローチェは若者でいっぱいになる。パタゴニアを愛してやまない詩人ベンデルスキーさんのマナ娘カミーラさんとメリーナさんはバリローチェでクラシック音楽、そしてジャーナリズムの分野で活躍しています。バリローチェ探索の旅を締めくくるにあたって皆さんにご紹介するのはマヌエル・ベンデルスキーさんのポエム反射の一節です。
1: El título es Reflejos entre los árboles。
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第7部。樹林の狭間、小さな庭で、山頂よりの光明、滝のように流れ、日々を香らす。バリローチェはアルゼンチンのニースとして有名で、世界各地より観光客が訪れます。作成編集パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Cry Argentina to the world
0: Dai 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Cry Argentina al mundo
1: Cry Argentinian in die Welt

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
1: Hey, 世界に向けてアルゼン

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.
2: Rai.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けて。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com です。

独立200周年の歴史、すべての声を集結した独立宣言。1810年の5月25日の5月革命の後、アルゼンチン独立への道のりは明確なものとなりました。植民地という過去から脱却し、将来どの政権もスペインよりの干渉を受けないとの確信のもと、アメリカ大陸生まれの生粋の現地人による政治、経済、社会参加を謳う独立運動が芽生え始めていました。

当時のアルゼンチンはスペイン複王制の統治下のリオデラプラタ合衆国を構成していました。リオデラプラタ合衆国はアルゼンチンの他に現在のウルグアイのバンダオリエンタル、先住民族の住居地生活ゾーンまたは無人地帯であった。南部のパタゴニアと北部のグランチャコで構成されていました。1810年アメリカ大陸は革命支持派またはスペイン王政権支持派の2つのグループに分かれていました。両者は対立し紛争に次ぐ紛争、中南米諸国では独立運動が盛んで独立戦争といわれるピリオドに突入します。戦闘が続きスペイン王の軍隊の前進などでリオデラプラタ合衆国を構成する地域の責任者らは1816年アルゼンチン北部のトゥクマン州で議会を招集します。当時のトゥクマン州は革命支持派が強くボエノスアイレスの権力集中管轄制に反対を表明していました。

1816年3月24日、トゥクマン州の議会は、33人の下院議員が出席し行われました。場所は、フランシスカ・バサン・デ・ラグーナという女性の家を借りて開かれ、後にこの家屋は国の歴史的重要建築として登録されました。内部紛争のため、サンタフェ州とエントレリオス州の議員はこの議会に派遣されませんでした。スペイン副王政権とアルトペルーの南部のコンタクトで、現在はボリビア領土のチャルカス、チーチャスやミズゲ地方の代表が出席しました。1816年の3月の議会は、地方エリートのブエノスアイレスに対する強い反感の雰囲気のもと開会されました。ブエノスアイレスの議員たちは何とかその反感を抑え、議長としてブエノスアイレスのフアン・マルティン・デ・ポイレドンを推薦し、任命にこぎつけます。ホセ・デ・サン・マルティン将軍はアルト・ペルーではなく、チリを攻撃するという自身のプラン遂行に成功します。そして1816年の7月9日、トゥクマン州の議会でスペイン統治より解放され、自由になったアルゼンチンの独立が宣言されます。

7月21日全国の州知事カトリック教会幹部や社会の上流階級の著名人などの前で正式にアルゼンチンの独立が宣言されました。当時の議事録には人々は立ち上がり大拍手で全ての人々に自由と平等を保障する独立宣言を祝ったと記録されています。南アメリカのこれらの州はスペインの王政との暴力で押さえつけられていた関係を断ち切り奪われていた権利を取り返し自由で独立した国家であるとこの地球上粛々と宣言する。アルゼンチン独立宣言書は謳われている平等の精神に基づきスペイン語のほかに北部の先住民族言語のアイマラ語とケチュア語でも記されています。そして3000枚以上印刷されチャスキスと言われたキバメッセンジャーにより各地に配布されました。アンデス山脈沿いの地域ボリビア、ペルー、そしてアルゼンチン北部には1781年スペイン征服者により虐殺されたインカ族の皇帝トゥパック・アマル2世の精神が息づいており後世まで継承するためプレ・ヒスパニックのアメリカとこれからのアメリカを象徴としてインカのシンボル太陽が国旗に描かれました。スペイン語とアイマラ語そしてスペイン語とケチュア語このように2つのタイプの宣言書は1816年8月17日付のブエノサイレスの新聞紙ガセタ・デ・ブエノサイレスに掲載され6日後には国会記録法に載りました。カイスマク・アンチャ・カマヨク・サン・ミゲル・トゥクマナタ・アトゥン・ヤクタピワラン・カプサク・パチャク・チュンカ・ソクタヨク・ワタク・カンチス・キリアク・イクソン・プンチャイ・ニンピラクタンチェク・ライク・チャワナ・クパクアマウタクナアトンタンタクイコングレソニスカピタンタスカトスクイソンコクワントクイヤチャイニンクワンワンチャルカンクタカクイニンチェクタクナカマカマチケンチェクアウカクナマンタウクシミリアトクインネクピヤクタンチェククナクカイドラクナンタムナスカンクウヤリンクンウクムナイリアイナンティンウライニクンワンユヤイニンクワンワニョイワニョイワニョイムナパヤスカンクタスティスティピリクチンクチャイワンピスユヤスパカイアトンシミピカスカンタパイクナクリアクタンクナクワワンクナクワワンパピスクシサミンウチキンアマウタランティクナアリアリマンタウクタワンウクタワンカイアワリマルカンク

ルゼンチン独立の宣言の必要性を一番強く訴えていたのはホセ・デ・サンマルティン将軍でした。独立主権国家の軍隊を率いて南アメリカの独立戦争を遂行するため宣言を心待ちにしていました。アルゼンチン独立宣言のニュースを聞いたサンマルティン将軍は、自由があれば他には何もいらないと言ったと言われています。

0: Vers Chessier.
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
4: La Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentinian in the world.
6: アルゼンチン世界に向けてはうまく歌う武男エドムンド・リベロをご紹介します。

音楽ジャンルとしてのタンゴの起源は19世紀の終わりに遡りますが、歌詞のついたタンゴが聴衆に初めて楽しまれたのは1920年代のことでした。実は歌詞のついた最初のタンゴ曲、私の悲しい夜というテーマは、歌手カルロス・ガルデルの歌声で1917年に初めて歌われました。当時数多くのタンゴ楽団が出現するほか、無数に近い作曲家や作詞家なども現れました。そして言うまでもなく、たくさんの歌手と女性歌手が活躍し始めました。その中においてテナとバリトンが最も好まれていた聖域でした。

しかしある日、以上のような聖域で活躍していた歌手の間に熱いバスの声を持っていたエドムンド・リベロが現れました。そして彼は数多い単語歌手の中における未曾有のケースになりました。1930年代の初め、ギタリストとして自分のキャリアをスタートした若きエドムンド・リベロは、単語を歌いたければ聖域は関係ないことを証明しました。

0: エドムンド・リベロは1911年に音楽愛好家に満ちた家庭で生まれました。両親は音楽の勉強を刺激し、リベロがまだ若かった時、ギター演奏者と歌手としてのなかなかのレベルに達していました。タンゴの研究者たちはリベロが即興の歌手ではなく直感的でもなかったことを指摘しています。彼は規律を持ってクラシック音楽から習い始めた後、タンゴや民謡などの伝統的なアルゼンチン音楽表現をより好んだ勉強家でした。そして音楽家であった妹と共にブエノスアイレス市内のあっちこちのラジオ局でスペイン音楽やギリシャ音楽などをギターで演奏しながら先輩の歌手を伴奏しました。彼の歌手としてのデビューは偶然によるものでした。ある日、彼が普段ギターで伴奏していた歌手がラジオ局に姿を現れず、リベロは不意にその代わりを務めざるを得ませんでした。
1: Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés.
0: あの時の出演の反響は直ちに感じられ、その結果リベロは今度歌手として様々なタンゴ楽団に雇われるようになりました。そして1944年に自分のオーケストラに加わるように前衛派音楽家のオラシオ・サルガンに呼び出されました。同楽団で彼は3年間歌い続けました。観客の温かい支持を得ていても、当時のレコード会社はサルガンにもリベロにもかけるのを避けることにしたので、当時の録音が残っていません。数年後、有名になった2人はあの頃の単語曲をレコーディングするために再び集いましたが、その中の1曲はワルツ空の一かけらが際立っています。

した成功を収めなかったいくつかの単語楽団で活躍した後、エドムンド・リベロは1947年に当時の最も有名なオーケストラに入団しました。それはバンドネオン演奏者が指揮していた単語楽団でした。同楽団においてエドムンド・リベロは待ちに待った観客からの表彰を味わうことができました。アニバル・トロイロ楽団の一員として活躍したリベロは20曲以上の単語をレコーディングするほか、決定的な名声を浴びるようになりました。1947年にリベロはオラシオ・サルガン楽団を離れ、アニバル・トロイロのオーケストラに入団しました。サルガン自身はリベロをトロイロに紹介しましたが、トロイロは初めにあまり納得いきませんでした。なぜこの楽団で歌いたいかとトロイロに聞かれたリベロは、優れたレパートリーを持ちたいからだと答えました。それに対してトロイロは、よし、それじゃレパートリーを考えてそれを勉強してみようと言いました。そして即座レパートリーを考え始めた二人は、全曲とも大成功を収めた22曲の単語を一緒にレコーディングすることに成功しました。この頃、偉大な歌手のエドムンド・リベロは最後のオルゴールやボエノスアイレスの喫茶店などの単語曲の同義語になりましたが、オメロマンシ作詞とアニバル・トロイロ作曲の名曲南は、何といってもリベロの印になりました。

0: して自分のギター演奏団と活躍する傍ら、リベロは他の楽団と共に歌ったり曲をレコーディングしたりもしました。画家のほかエッセイストであるホルヘ・パラシオ・ファルックは以下のようにそれを説明します。彼はガルデル風のいわゆる伝統的なタンゴは普段ギターで伴奏させそれを歌っていました。さらに彼は優れたギター演奏者を持っていました。そして彼は最も洗練した曲を楽団の演奏で歌っていました。
1: Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre

0: abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
1: 1965年にエドムンド・リベロはアルゼンチン文豪ホルヘ・ルイス・ボルヘスに作詞され、アストル・ピアソラに作曲されたテーマの入った記憶すべきレコードを発表しました。ザ・タンゴと題された以上のレコードは、すでに成功に染めていた自分のキャリアにおいて新たなヒットとなりました。そのアルバムの中の一曲は、続いてご紹介するミロンガ、Jacinto Chiclana des.
0: Me acuerdo, fue en

1969年にエドムンド・リベロは生でタンゴショーなどを楽しめる店エル・ヴィエホ・アルマセンというのをオープンしました。ブエノスアイレス市サンテルモ区に位置するこの店の舞台にタンゴの最も優れたアーティストたちが上がり、それぞれの演奏や歌声を披露したことがあります。それはこの店の主人公でオーナーとなっていたエドムンド・リベロが亡くなる前まででした。現在エル・ヴィエホ・アルマセンはブエノスアイレス市の伝統的な音楽表現となっているタンゴに興味を持つ観光客たちの見逃せないスポットの一つとなっています。エドムンド・リベロは活躍した間、さまざまなあだ名で知られるようになりました。家族は彼のファーストネームであったレオネルという名前で彼を呼び、アニバル・トロイドは彼のことをガウチョと呼びました。しかし美男子ではなかったことと素晴らしい歌声を持っていた事実を踏まえて、彼はうまく歌う武男というあだ名で今でも思い出されています。それに関してリベロの息子ホルヘ・リベロと彼のギター演奏団の音楽家の一人が以下のように語ります。彼は自分が歌った単語を一曲ずつ取り上げ、それを分析しました。まず歌詞を見ましたが、それぞれの言葉の意味を探すだけではなく、その語源も探すことにしました。彼は歌詞を常に尊重していました。音調は音楽よりも歌詞の方に従わせました。ガルデルの勧めに従っていたリベロは曲を歌う前にまずその歌詞を読み、何が表現されているかを把握しなければならず、その後その曲に秘められているドラマを学ばなければならない。曲を朗読できる時点になったら、その時に初めてそれに音楽を加えなければならない。そうでないと自分が何を歌ってるかがさっぱりわからなくなります。彼は単語曲南を死ぬまでリハーサルしましたが、同曲をレコーディングした1947年から死ぬ時までは約5万回それを歌ったのではないかと思います。レオネル、ガウチョ、またうまく歌う武男などのあだ名で知られたエドムンド・リベロは1986年に死去しました。自分が営業していた店エル・ヴィエホ・アルマセンで一度も歌うことをやめなかった彼は、彼の特徴となったバスのあの素晴らしい歌声を最後まで失うことはありませんでした。

ルゼンチン世界に向けてはうまく歌う武男エドムンド・オリベロをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエステバン・ヴィジャルエル、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。

0: Chassier.
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentine.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentine, 世界に向けては。最後のタンゴ女性歌手ロシータ・キドガをご紹介します。
6: タンゴランテケテネスネレンマディンカチェタソネレンマディンカチェタ
5: ソ。ロシータ・キドガはタンゴを歌う勇気を持った女性歌手の先駆者の一人で、独特のその歌い方が彼女の印になりました。
6: En un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
5: 1896年にブエノスアイレス市ラボカクで生まれたロシータ・キドガは、ブエノスアイレス港の周りに作られたこの下町で育ちました。当時のラボカクは都会にやってきた移民をはじめ、地方の人々や貧しい労働者たちなどが水平や売春、画家、および音楽家たちなどと共生した場所となっていました。

1896年のラボカクはまさに下町でした。つまり都会と田舎の境となり、好みや習慣が混ざっていた地帯となっていました。音楽の面では農村地方のリズムが当時都会で誕生したばかりの単語と共存していました。有名な単語作曲家の一人でラボカクの住民でもあったホアン・デ・ディオス・フィリベルトがロシータ・キロガにギターの弾き方を教えてあげました。ギターはその後若きロシータ・キロガのキャリアにおいて欠かせない楽器になってしまいました。

語の歴史形にとってロシータ・キロガは単語女性歌手のユニークな例となっています。彼女は初期の単語女性歌手の一人だけではなく、彼女ほどの表現を持った女性歌手がいませんでした。また彼女は下町独特の歌い方を披露した単語女性歌手の典型でもありました。彼女の歌い方はあまりにも独特であったので、彼女は喋る通り歌ったと彼女を知った人々がよく語ります。その歌い方は自分の家庭の男たちが口にした俗語やスラングの言葉などを組み込んだものでした。また彼女は決して強くなかったが、極めて親密な雰囲気を作り上げる声の持ち主でした。ロシータ・キロガは他の女性歌手と異なっていました。他の単語女性歌手たちと比較された時、彼女は自分が一番年上だと自分のことを定義することが好きでした。

キャスター上田恵子で、本日のLAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: CAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAE アルゼンチンアルモンド
2: LARAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンアルディベット RAE

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
3: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentinian in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン